0: och samtidigt är det en salig visshet. När Jesus igen får ropa den i hjärta, så fryder de själ sig. Och så är det en spänning. Så kristenliv är inte något man kan någon gång. Och den som tror han kan det, han har aldrig kunnat det sånt som han borde. Så därför är det, och jag säger med det, salig är de fattiga i ånden. De som har kommit med tomma händer och säger: Jesus, kom, tal. Och där syns det något med det gillaste när jag är predikant. Det är att det är någon som hungrar och törstar. Sätt mig så jag ser dig, Jesus. Sätt mig upp till dig. Ja, man kan vara andra orolig, men vi må be samman. Kära Herre, vi samlar för ditt ansikt. Och nu ber med dig om att du själv vid din heliga ande vill göra ordet levande för vår hjärta. Och uppenbara dig frälsa. Och där du ser mig tränga enkeltvis, både om oss själv och om det så hör till ditt rike. Jag ber mig om i Jesu namn. På en måte är det ju en litet försättelse, kanske till något av dem vi var bort igår, men ja, det får man nog se. Bäst att inte säga. Jag lärde det när du skrev stil på, skrev stil för, visst du fick fri uppgave, så skulle du skriva både inledningen och överskriften till slut, då vet du att det fras. Det kan vara en nyttig måte. Ja. Ja, jag tror vi läser från det åttonde kapitlet. Och jag var nästan fristad att ta med lite grann ifrån det sjätte och sjunde verset och där åttonde. Men det är egentligen från 12 ute vi ska läsa oss, särskilt från vers 14. Men vi läser, tar med någon vers där. För det som köttet tror efter är död, men det som ånden tror efter är liv och fred. Det köttet tror efter är fiendskap mot Gud, för det är inte lydig mot Guds lov, kan heller inte vara det. För de som är i köttet kan inte vara till hugna för vara Gud till hugna. Men så står det, men det är inte köttet, det är i ånden så sant Guds ånd bor i dig. Men om någon inte har Kristi ande så hörer han inte Kristus till. Jag läser ifrån vers 12. De förbröd skuller vi inte köttet något så vi skulle leva efter köttet. För där som de lever efter köttet, då ska de dö. Men där som de vid ånden döder gärningarna åt lekamen, ska de leva. För så många som är drivna av Guds ånd, de är Guds barn. De fick inte ett träldomsånd så det åter skulle låtast. Nej, de fick barnekorsånden som ger att vi ropar Abba far. Ånden själv vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi arvingar och. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar, så sant vi lir med han, för att vi också ska verta härliggjorte med han. Till det sista, att följa Jesus är två faser. Först i förnedrelsen och så i härligheten. Han kallar dig till sin eviga härlighet efter en kort lidningstid. Så framt med lirman bär dig så samfund med Jesus i Jesu lidelse för samfund med hans härlighet. Så det är en fällskap med Jesus då. Där lite glavera nu. Så står det här alltså där verset: för så många som varit drivna av Guds ånd, de är Guds barn. Här är den våldsomsättning. Det går et avgjort skille i menneskene mellom de som er Guds sanne barn og de som ikke er det. Og her har du et av de ord som knivskarpt skille. Så mange som vært drivne av Guds ånd, de altså, og ingen andre. Så mange som vært drivne av Guds ånd, de er Guds barn. Når vi snakker i alminnelig dagtale, så sier vi at det er mye bedre enn de andre. De som er utenfor. Og det er jo i sannhet sant, for vi har akkurat det samme kjødet. På ett vis. Men hvis jeg tror jeg har sagt alt om å være en kristen da, så sier jeg noe galt. Det er en kjempeforskjell. De drives av Guds ånd. De er Guds barn. Det er altså et driv inn i dem, for den hellige ånden har flyttet inn, som bestemmer livsretningen. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så da jeg hadde lyst til at du skal tenke på, når vi går ut gjennom i dette her emnet litt, er det noe jeg har gjort erfaring med, eller er det helt fremmed? Kjenner jeg det? Kan jeg erfare det? Og da er det sånn at nå hører jeg ord om den hellige ånd, og dette husker jeg når jeg hørte Øyvind Andersen begynte å legge ut dette, noen vil kjenne igjen noen av tingene jeg sier nå, så synes jeg det gjorde så veldig godt. For han begynte å snakke om evangeliet om den hellige ånd. Altså at ord om den hellige ånd hører med til evangeliet. For det er mange, når de snakker om Jesus, så har han på en måte, men en gang en begynner å snakke om den hellige ånd, så blir det vanskelig. For det første så er jo ånd usynlig, naturligvis. Det er jo Jesus også for oss nå, men han var noe synlig når han gikk her nede, så et menneske, og det var noe konkret. Men ånden, han ser meg jo ikke. Er det sant? Det står nok om vinden, altså, vi hører han susa, men vi ser han ikke. Så du kan se virkningen, men du kan ikke se ånden. Men du kan se virkningen. Og det skal si det stor virkning når den hellige ånd får være reiseføreren. Ja. Men da har jeg lyst til å først begynne ganske enkelt. Hvem er den hellige ånd? For den hellige ånd blir ofte snakket om som kraft. Og da er det rett, den hellige ånd har kraft. Men den er ikke kraft. Han er en person. Den hellige ånd kan du gjøre sorg. Og det står, han talte. Så han taler til deg. Så den hellige ånd er en person. Og det er ikke tvil i skriften hvem han er. Han er Gud. Han er allmektig. Han er evig. I den tredje av de store kristne bekjennelsene fra oldtiden, så står det veldig sterkt. Veldig sterkt, står det. Og det står at den som ikke holder dette fast, han kommer uten tvil til å gå fortapt. Ikke sånn at du liksom, hvis du ikke forstår alle ting, det er ikke det, men begynner du å fornekte disse sannhetene, så er det ødeliggende for vår evighet. Men da sier han at det, Faderen er Gud, Sønnen er Gud, den hellige ånden er Gud, og likevel er det ikke tre guder, men det er en Gud. Faderen er allmektig, Sønnen er allmektig, den hellige ånd er allmektig, og likevel er det ikke tre allmektige, men en allmäktig Gud. Så det är tre personer, en Gud. Och så är det egentligen så att när du har den ene så har du de alla. Och har du inte son för exempel, så har du heller inte fadern. Så det är ett fullkommen ett. Och där är det så att när Jesus lovar om den helige ande, så säger han: jag vill inte låta dig vara alena som föräldralösa barn. Jag kommer till dig. Så när heliganden kommer till dig, så är Jesus där också. På en förunderlig måte. Så den heliganden, han är Gud. Och då, men när jag kommer till det som Øyvind Andersen sa, så gjorde mig så gott. Ja, men vad är det den heliganden ska för något? För det är grett detta med Jesus med trången frälsare, inte sant? Och då visar han till det Jesus säger om den helige ande: jag vill sända dig en annan talsman. En talsman där kan ofta brukas som en försvarsadvokat. Då är det någon som är tilltalt. Och så är saken ju vansklig. Och så säger de: jag maktar ju detta. Jag må ha en försvarsadvokat som kan hjälpa mig i saken min. Men det är allt för svagt, men det pekar i rätt rättning, det bildet. När han säger en annan talsman, så må det ju ha varit den första talsmannen. Och så är det faktiskt. Med vad fallt i synd i djävulens i makt. Och det stod inte i vår maktverken att förstå vår fall eller komma löst därifrån. Och så tauar djävulen oss mot förtapelsen, under Guds vrede. Och det är lätt att komma ut att därifrån när det står: jag gick i blinde, jag låg i döden, och mörkret fyrste hållt mig ganska fast. Åndligt talat, jag var död. Så det är lika omöjligt för oss att göra något egen frälse, så det är för en död att sätta igång något arbete. Och så ynkas Gud: jag ska rädda dig. Och då är det han kallar på den första talsmannen. Han Paul Gerhardt skriver något av de mäktigaste psalmerna. Och han har tanken i evigheten, när fadern och sonen har råd. Den treenige Gud har råd med sig själv. Och så ser han för sig att fadern vänder sig till sonen: gå hen min kära son, och lid för dem som intill evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå, men världens frälse står där på. Min son, vill du den bära? Det är så fadern vänder sig mot sonen: vill du gå och köpa dig fri? Lösa dig ut. Och så säger han: ja, fader, ja, av hjärtens grund. Låt ske som du vill skicka. Och så reser han. Så kommer han till jord. Och så tar han på sig och ordnar vår sak hos Gud. Han är kallt för att ordna vår sak hos Gud. Och så fullför han frälsesverket. Och så fär han inte i himmelen igen för att vara vår talsman hos fadern. Så då släpper jag ordna med sakerna min hos Gud. Jag har tagit min tillflykt till Jesus. Jag har en som ordnar upp för mig i himmelen. Han är talsman hos fadern för de troende. Men det var inte bara att med möste gudsfrukt och komma när domen, säger Øyvind Andersen. Men med möste själva ävnen till att vara gudfruktiga. Så själv om Jesus dör 100 gånger, så hjälper det oss inte. För vi förstår oss inte på det. Världen förstår sig inte på det. Vi känner inte Guds gave. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot han. Då kallar Gud på talsman nummer 2. Och han ska för det första tala Guds sak i människornas hjärta. Han ska förklara ordet och ropa det in så de döde får liv. Det är heligånden som ska det. Det gjorde han i gamla testamentet också, men i det nya testamentet så ska han på en ny och härlig måte bo i dig så tror. Och där inne ska han tala Guds sak i mitt hjärta. Jag som inte har förstand på de himmelska ting. Gud själv vill bo i hjärta och tala Guds sak där inne. Och leja mig på himmelvägen. Han väcker ett människa, han omvänder ett människa, han flyttar in i människa och han tar dig i honom och lejer dig genom världen till dig hemma hos Gud. Det är den heliga ånd som är reseföraren till himmelen. Du ska inte gå och se ett föräldralöst barn här nere och syta för dig själv. Men Gud har själv tagit på sig och lejer dig helt fram till målet. Evangeliet om den heliga ånd. Ja, det är stort. Jag har brukt ett bilde, det är inte en utläggelse, men det är ett bilde ifrån det gamla testamentet. När Isak ska få sig kona, då sände Abraham den mest betrodde tjänaren för att finna honom i Mesopotamia. Så han reser för att finna brorna, och när han har funnit honom, och föra honom hem till Isak. Rebecka hade inte klart en resa alena, ser du där. Hon hade inte varit säkert utanför byen någon gång. Och skulle resa på, det hade inte gått. Och hade aldrig kommit fram. Nej, men tjänaren, så Abraham hade sänt. Han visste hur han skulle ställa det. Och så kunde hon bara följa han. Och så hamna hon där hon skulle. Ser du bilden? Den heliga ånd är Gud som kommer ner till jord och först och främst arbetar i ordet för att vinna en brud. Vinna bruden för Jesus. Och när han har vunnit bruden för Jesus så flyttar han själv in för att vara föra och tryggt genom livet och hem till Gud. Den heliga ånd är det som ska vara reseföraren. Och han ska ta sig av all nöd. Han ska föra krig emot köden. När det gäller det heliga livet. Så gör att du inte tränger fortsätta att leva i synden. Ja, du inte kan det en gång. Det är heliga ånden. Det är inte du som ska vinna över gamla Adam i ditt hjärta. Men det är den heliga ånd som är sett på saken. Och så ska du bara följa han. Stilla dig under hans herredöme. Och så är det alltså någon som har fått den heliga ånd som reseförare. Och när det står drivet sig så ska inte det tänka på en slavedriving. För det var inte i träldomsåndefäck. Men det är ånd som ger dig villig hjärta. Så ger att du springer Jesus i favn, Gud i favn. Och det står något, det som läser lite grann. Så är det, står det att den heliga ånd ger att du ropar Abba far. Och nu är det släkat på gräsk, jag har inte mycket gräsk språk, inte mitt starkaste fält. Men jag tänker ju lite ifrån dig som kan det då. Och då säger de att det är två ord för att ropa så kunde vara brukt. Det ena är glädes- och jubelropet. Det andra är ropet när du är i nöd. Nödropet. Och där i den där verset är det nödropet som är brukt. Vad sker med ett Guds barn i nöd? Då ropar där inne till Gud, till Jesus. Tror du det är du som kommer på dig själv? Nej, det är heligånden som gör det.
1: Så ger att du ropar.

0: Jesus redder meg. Og derfor måtte jeg si litt, hvordan får jeg den hellige ånd? Og det tar han veldig sterkt opp i Galaterbrevet. Jeg skal bare lese en eneste plass. Dette blir jo litt mer som kanskje litt bibeltime, og det er jo ikke gale, for det er jo Bibelen vi heller på med. Men for der var det noen som hadde begynt å få de under strevet igjen, så det hjelper på å komme under trelldommen, og så held det på å ødeligast alt sant kristenliv i Galatia. Og da kommer ordet ifra gjennom apostelen, og så skriver han i vers kapittel 3, «Uvetige galatere, hvem har forhekset dykk? Det som har fått Kristus målet for auga som krossfest, bare dette vil jeg vite av dykk. Var det ved lovgjerninga de fikk ånden, eller var det ved å høre trua forkynt?» Og det er spørsmålet stilt, så svaret er selvsagt. Var det ved lovgjerninga, altså noe som du måtte klare, du måtte gjøre, du måtte få til? Hvordan var det du fikk orden på frelsessaken din? Nei, det var ikke noe du fikk til, men det var noe du hørte. Det var noe Gud ropte til deg, så løste det for deg, og så fikk du den hellige ånd. Og hvis vi leser det i 13. og 14. verset, der står noen veldig dyrebare vers i det tredje kapitlet, fortsatt i Galaterbrevet. Kristus kjøpte oss fri fra forbanninga under lova ved at han vart ei forbanning for vår skuld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette hendte for at Abrahams velsigning skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, så vi ved trua skulle få ånden som det ble gitt til lovnad om. Ved trua få ånden. Men her må vi lese det helt rett. Det som står i den første delen, det er nok avsluttet som Jesus har gjort en gang for alle. Og det er et gledelig budskap. Når dere skal tenke på dette med tro, så er det så lett, jeg tror jeg, hvordan er det med tro? Og så vender vi veldig lett blikket innad, og det er jo på en måte ransaktig selv om det er i tro, står det. Men likevel, skal det være noe rett med tro, så må det først være noe som er troverdigt. Så var sant før du trodde. Hva er det skal få lov å tro? Kristus kjøpte oss fri fra forbannelsen under loven. Loven forbannet til helvede alle som ikke holder loven. Så loven er forbannelse, det er Guds vrede over alle som har syndet. Det er lovens forbannelse. Så loven er ikke bare hva vi skal og ikke skal, men det er den forbannelse som Gud lyser over den som krenker loven. Og den har, når han sier på dommens dag, gå bort fra meg, det forbannet til den evige elden. Det er lovens forbannelse. Han forbannet de i evighet. De som står uten Kristus på dommens dag, på grunn av sine synder. Og på grunn av at de har forkastet Kristus, er jo årsaken til at de får møte sine synder igjen. Noen som tenker da at det er bare en synd, så blir, men det er ikke riktig. Et menneske må svare for alle syndene sine, når det står utenfor Kristus. Har du forkastet løsepengen? Vel, så må du betale selv. Og derfor står det i Efeserbrevet for eksempel at om det syndene så finnes det i hedenskapet, for disse ting kommer Guds vrede over de vantroende. Står du uten Kristus, så får du betale hele vreden i evighet. Derfor hindrer ikke at det står her at Kristus har kommet, og så har han kjøpt deg fri fra alt sammen. Och så kommer det ett evangelie från slagmarken. Att det hör nog det som sitter på möten. Nu trenger det inte vara andliga eller någonting. Det ska bara göra människor som kan höra vad som har skett på Golgata. Jesus har gått i striden för dig och betalt dig lös ifrån allt samma. Han har köpt dig fri ifrån lovens förbannelse. Det är ett glädesbudskap som du borde hoppa över hela ditt hjärta. Är det sant? Ja, det är sant. Jesus har köpt dig fri ifrån lovens förbannelse. Och tro, det är att höra detta ordet. Då tändes tro. Jesus, jag ser det för dig. Jag måste ta den. Jag syns det är så talande när det ser där. Första platsen när de finner ordet evangelie och evangelist brukt. Där var nog två folk låg i krig med varandra, inte sant? Det var Sparta och Aten och det var persarna och grekarna. Och då sände de ut herrarna sina och så skulle de mötas i ett stort slag en eller annan plats. Och så sitter det någon hemma i landsbyen som inte är stridsdyktiga. Och de vet, taper med, så är med slava och trälla. Och vinner med, så tränger vi inte frukta för någonting. Då är vi fria. Och så sitter de i en våldsam spänning. Hur går det på slagmarken? Och så när den ene herren hade vunnit, så utkorrar de den bästa långdistanslöparen, eller de hade klarat en långdistanslöpare. Den första maratonlöparen där var akkurat en slik alltså. Och han skulle få lov att springa hem till landsbyen och till byen sin med glädesbudskapet. Vi har vunnit. Nu kan det vara trygga. Vet du vad de kallade han för? Någon plats har de kallat han för evangelist. Hur fagre på fötterna är de som kommer med glädesbud? Och så ser de, där kommer en. I det förslag, Marcio. Och så börjar de spissa öronen. Är det något som gäller oss? Ja, det är något som gäller oss, kan jag fortälla. Jesus har gjort upp med all vår synde, betalt hela gällor vår och vunnit över Satan och utslättat Guds vrede och ordnat Guds förhållet. Och så får du ett glädjeligt budskap som du ska få lov att stola på. Så det är detta du ska få tro. Det är något så trovärdigt. Och så står det, så kan det ha stått som att vi ska få syndernas förlåtelse. Men det står att vi ska få Abrahams välsignelse. Men det är välsignelsen i Kristus. Det är syndernas förlåtelse. Det är heligos nåde. Välsignelsen i Kristus. Det är löftet Abraham. I det ska alla folk på jorden välsignas. Och detta ska alltså inte bara Abraham och släkt. Och han sa inte bara göde folk skulle få det. Men alla folkets lag. Och för det. Men så står det inte att det, för att vi ska få syndernas förlåtelse. Men här står det för att vi skulle få anden. Så var slava. Där kommer den sista sättningen. Vi tror. Så när du tar emot detta glädjesbudskapet. Då får du den heliga ånd. Den heliga ånd är knyttad till detta budskapet. Så i det ögonblicket du hör att Jesus har ordnat upp för mig. Nu kan jag fryda mig och vara fri. Så är det den heliga ånd som kommer in i ditt liv. Så har fått anden. Den tredje person i Gud är flyttat in och bor. Och så är det så han säger till dig. Nu är du fri ifrån domen och helvete. Lovens förbannelse. Nu ska du inte längre bedömas detta där du gör själv, men kunnet det där Kristus har gjort. Men vandringen får bli vansklig för dig, och därför ska jag ta mig av dig i vandringen. Nu tar jag ansvaret för att föra dig, och nu ska du bara följa mig, så havnar du i himmelen. Och så ska jag ta mig av så du får leva ett liv till Guds välbehag. Det ska jag göra. Kom, nu går vi i lag mot himmelen. Och så är det, den heliga ånd har en sån märklig virkning. så du finner noe spesielt. De drives av Guds ånd. Da merker du når du har syndet, eller når Gud åpenbarer synden din, så må du gi Gud rett. Du må sanne din synd. Det er Helligånden som er virksom, ser du. Du kan ikke unnskylde deg. Men du må sanne synden din for Gud. Og der Helligånden først og fremst vil, det fører deg til Jesus. Og det er et folk på denne jord som må til Jesus. Hva er det som skjer? De drives av den Hellige Ånd. Og den Hellige Ånd har alltid der drift i livet til Jesus. Og derfor står det ikke de kristne er de som kom til meg, men det står den som kjem til meg. Den som kjem, det er en kristen. Han drives av Guds ånd. Det fineste navnet som Hallesby en gang, tror jeg, på en kristen, den som kjem til meg. Der ser du de. Det går så gale mange ganger, det snubler og det feller, og det sender det styggeste i sitt hjerte. Hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelsers skjød. Så er det folk på jord som måtte Jesus med sine synder. Så mange som drives av Guds ånd, det er Guds barn. Et forunderlig rike. Det er noen på denne jord som måtte Jesus er. Jeg tror det. Jeg tror at jeg ikke av egen makt eller fornuft kan tro på vår ære eller komme til han. Sier jo artikkelen. Så dette kommer ikke fra meg. Men den Hellige Ånd har kalt meg, opplyst meg og helget meg og holder meg fast i det sanne tro. Ser du da? Og det gjør han på så mange måter men, i livet med at han minner oss om det Jesus har sagt. Det er der, ser du. Når du kommer i nød, og så før du vet ordet til deg, så kommer det et ord. Du har hørt det, eller du får høre det. Og så er Jesus kommet inn i bildet, og så løses det ut igjen til god samvittighet. Jesus lever. Jesus har sonet synden. Jesus døde for meg. Han er talsmann hos Faderen, eller da, når vi vandrer i lyset, så har vi samfunn med hverandre, og Jesus, Guds sønns blod, renser seg fra all synd. Og så er det så godt. All synd! Jeg får være hvit som snø! Åh, hvor godt det er med reiseføreren til himmelen. Gud selv vil mektig med oss gå. Hans gode ånd og strøster. Men ikke der heller stopper det, ser du. For det var jo ikke bare det at du skulle få lov å ha god samvittighet. Men du ville jo tjene din gode Gud. Du skulle jo løses fra syndemakt. Og, ja, men jeg kjenner så forferdelige krefter i meg. Ja, men så har du fått Guds Hellige Ånd. Så ikke lar deg bli i synden. Men før deg til erkjennelse til Jesus og utatt i livet etter Guds gode vilje. Det er Helligånden. Så i grunn er det sånn at jeg kan ha to krigsmakt i meg. To fiender, så bittre fiender, så i åndelig krig inni meg. Jeg har kjødet. Og jeg har ånden. Og ånden står her med stor å, for det er den Hellige Ånd. Det har bare de troende. De andre har bare kjødet, så det er ikke noe å stride. Da må de først bli levende gjort det, og få den Hellige Ånd. Men altså, to makter, så daglig vil stride om meg. Og det jeg skal få gjøre som troende menneske, er at jeg skal forstille meg under Hellige Åndens herredømme. Så jeg gir han mitt ja. Og nå er det noen som stusser når jeg sier det, fordi at vi har jo ingen fri vilje. Vent litt. de lutherske bekjennelseskriftene, de skiller veldig mellom viljen før gjenfødelsen og viljen etter. Ser dere forskjellen? Før gjenfødelsen, åndelig død. Så viljen kan ikke gjenføde seg selv. Det er omtrent jeg skulle løfte meg opp. Jeg kan dra så hardt jeg bare vil, men jeg sitter fast. Og når viljen skal prøve å gjøre noe før han er... Men Gud omvender. Så når du sier, med Jesus vil jeg fare på livsens ferielag, Gud lat den samforvare alltid med støyeren. Det er ikke kjødet. Hva er det som skjedde? Du er gjenfødt ved den hellige ånd, så du får en ny vilje. Hvis det er hjertesak da. Ser du forskjellen? Og her må vi lære rett. Og det er denne viljen som du skal få lov dagligt. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Jeg tror på Jesus i liv og død. Jeg stiller meg under helligånden sitt herredømme og sier nei til synden og ja til Jesus. Men jeg kjenner jorda sterke. Det er noe som vil synde. Hva er det som gjør at det nye mennesket vinner og ikke det gamle mennesket? Det er evangeliet. Det at evangeliet kommer til ditt hjerte, da sier du, jeg følger Jesus, tross synden og det som river. Og da kan det gå, jeg går det ikke så lett til, jeg kunne godt tenkt meg å sitere Brandtzæg fra gamle dager nå, når han snakket om dette. Han snakket om kampen med kjødet og ånden. Kjødet som vil leve sine egne lyster, og ånden som vil følge Jesus. Følge Guds formaninger, følge Guds bud. Og så kjødet som vil andre veien. Ja, stunden går det sånn til at du er frigjort og glad i Jesus, sier jeg med, og da hører jeg seg nå. Jeg kommer ikke med noe oppskrift, det skal få slutt på den gamle Adam. Han kommer du til å måtte ha i huset så lenge du er her. Så den gamle Adam, at du ikke skal kjempe med syndelystene, da kommer ikke til å komme her på jord. Riktig nok så kan det kjennes ut som slåss er svimesleien når du har store åndelige opplevelser. Men den kommer du til å få selskap med. Så det er ikke det jeg snakker om. Lyssna, det gjør det. Og stund kan de komme brutalt sterkt. For da står Satan i tillegg og blåser på deg. Så midt under i bønnestund så kan det komme noen felslige tanker. Så du er helt vekk. Så tenker du, hva verden er det som skjer? Ja, det er synd til lysten, og så er det Satan som blåser det. Så der går, kampen går sin gang. Men likevel, så er det noe med, når evangeliet kommer til, så sier du, Jesus, deg elsker jeg, den andre makten hater jeg. Ingen kan tjene to herre. Da kommer det til anvendelse. En vil jeg, og en tar jeg avstand ifra. Men så går det ikke så lett i det daglige livet da. For da sier Brandtzæg at når du kjemper, så er det jo av og til det blir sånn at ja, du bare snur ryggen til gamle Adam. Og så gjør du det så rett. Sånn som jeg fortalte om han Hauge i går. De som var der. Hauge kjente det brust opp det gamle. Men så sa han, bruk Jesu Kristi sinnelag. Og det er ikke et sinnelag som ligner Jesus, men det er faktisk Jesus som bor ved tro i hjertet ditt. Så du kan faktisk bruke Jesu Kristi sinnelag. Har du fått han boende i ditt hjerte? Og så svarte han så mildt og fint, og så vant han denne mannen for Gud. Forunderligt. Det var jo best hvis det alltid gikk sånn. He? Gamle Adam fikk ikke til meg, jeg gjorde det så ånden sa. Men ofte så kan det bli långvarig og bitter kamp, og ikke få gånger så får kjøret deg i fall. Så du ikke bare hadde fristelsen, men du ga etter i fristelsens stund. Og jeg nå begynte å vandre etter kjødet. Det er ikke avgjort. Det beror på hva som skjer etterpå, når du har falt. får helligånden sakka ut. Helligånden sakka ut så du må erkänna din synd och vända tillbaka till nådstolen och Jesus. Så fortsätter ånden och bestämmer rättningen. Och du vandrar fortsatt efter ånden. Och då så oavsett hur många gånger du fallt, så vandrar du ett ånden. Så länge Herren får föra dig till ett redel uppdröjer vid nådestolen, så du igen tar Jesus i hånden och säger, jag må följa dig Jesus. Och så går du vidare. Och helgonen kommer inte ge sig. Huska det vad som står om Guds miskun. Hon är ny kvar morgon. Du har inte fläckat en enaste ting med alla dina fall. Så länge du är hos Jesus så är du ren och får begynna som du aldrig hade syndat. Kvar enaste morgon. Ett underlig rike. Ett väldigt underlig rike. Och därför hade jag tänkt på en sång, alltså Per Norsletten, jag har nog citerat detta, något som inte står i vår sångbok. Han har en sång, så han har bland annat en sån sats. En hjärtefejl jag har, som aldrig blir god, så daglig medicin jag tar, den heter Jesu blå. Ja, så sån är det Per. Men han har några sånger, och när du synger Per Norsletten, så syns det många gånger att synger in i Öyvind sitt hjärta. Akkurat sån är det. Och i ene sången, den är vår store Gud, jag står under. Jag ofta är i frykt och fare och tänker alltid självbedrag. Jag synes liv jag vill svara som när det rätt var hjärtets sak. Vår ska jag hen med denna nöd? Jo, ile till min frälsarsköd. Och så är den flock som inte säger att jag får berövera sådana, inte bättre. Men så kommer med den eländigheten sin Jesus i famn. Så många som drivs av Guds ånd, det är Guds barn. Och ska ge hem med denna nöd. Och så säger han, så länge jag är här på jorden, jag plagas daglig av min synd. Jag fattig var, är värre vården, och då ska du höra vad som mening det. Det är inte att han blir mer och mer kältring efter så år och går så kristen. Men meningen är, ser mer och mer av hjärtets dynn. Så till längre du får leva med Gud, det djupare blir kännelsen av, det bär dig Jesus. Det bär dig så ren. Fullkommen. Har jag inte kunnat levt utan dig för, så kan jag det ännu mindre nå. Jag är fattig var, är värvården, ser mer och mer av hjärtets dyn. Då får jag vara Jesu brud. Det är inte bara loven som kommer djupare in, men så får Jesus ropa in i hjärtat. Du får lov att vara ett Guds barn för Jesus skyld. Ufortent. Så du måste säga till fadern, jag har inte förtjänt att vara ditt barn. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Ja, då sa du när du kom första gången. Och då säger du, du kommer idag. Jag är inte värdig till att vara ditt barn. Men du har inte spurt det till min värdighet. Du har spurt det till Jesus har gjort det för mig. Och så får du vara barn på det. Och så länge du häller på det, så ställer du dig igen under Guds ord och säger, Herre, jag vill följa dig. Jag vill leva efter ordets förmaningar och ord. För en villig ånd, håll mig uppe med en villig ånd. Det är den heliga ånd som gör det. Så du säger ja. Och därför förstår jag inte dig som blir förstörrad i sin tron när de hör om Herrens ord förmanar oss i troende. Ja, men det är ju det jag vill. Kan skönna, jag kan höra det. Det är inte saligheten min som ligger i det. Men jag vill ju så gärna följa frälsaren min och så vill rättleda mig. Sån ska du vara mot kvarn och dig. Sån ska du vara i menigheten. Ja. Ja. Jag stämmer, lägg stille mig under här. Helig orden sitt herredöme. Och så kan ni inte stry mot ett enaste Guds ord. Vad är det för något? Det är heligånden. Det är heligånden. Du drivs av den heligånden. Dig är Guds barn. Så kan du känna dig igen i dessa ting jag söker snacka om nu. Så är det en stadfästelse in i livet ditt. Jag är ett sant Guds barn. För Jesus skull. Och då hade jag ett år helt till slut. Är med barn. Så är med arvingar. Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Du är regnat med där hemma. Arven är gömt i himmel. Men den står på dig. Så kan vi snart arva med Jesus i evighet. Så många som drivs av Guds ande. Och så kan det vara att det sitter här när någon som känner domen i sitt hjärta är nog utanför allt. Ja, i så fall är du innerligt välkommen på möte. För det som Jesus gjorde, gjorde han inte för de troende bara, men han gjorde det för världen. Och han gjorde det för dig. Och nu står det, och alla de törste, kom till vattnet. Och det så ingen pengar har, kom och köp. Kära Jesus, vi tackar dig för ordet. Helga oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen.
1: Ja, men får göra som igår tror jag. Synge lite efterpå. Men det är bara ett kort ord nu jag ska minna om helt till slut. Och det är i Efesierbrevet 5, vers 18. Och där står det. Drick dere ikke drukne av vin. Det står mer. Og jeg vet ikke om det er aktuelt her i forsamlingen å si det. Drick deg ikke full. Men det står mer. Drick dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskjelser. Men bli fylt av ånden. Hvis det gikk en mann forbi på veien her ute som var full, og du kikket ut vinduet her, så kunne du si med en gang, han har drukket. Og så sier jeg, men du så jo ikke at han drakk. Nei, men du kan se det på måten han går på. Det fører med seg noe å drikke seg full. Elendighet. Og det er mye av det i Norge. Da den blinde mannen i Johannes kapitel 9 fikk synet, ja, han hadde ikke hatt det før, han var født blind, men han fikk syn. Da, det var dock et merkelig øyeblikk når øynene åpner og han kunne se, han hadde ikke sett før. Så satt naboene der og pratet sammen, og så kom han gående på veien, og så sier den ene, du, han som kommer der, det ligner veldig på den der blinde som satt med veien her og tigget. Ja, sa nok den andre, for det kan det jo ikke være, for alle ser jo, han er ikke blind. Og, hvordan så de det? De så det på måten å gå på. En blind går ofte og famler seg fram, kan han hvit stokk nå for tiden i alle fall, eller på en eller annen måte sånn, men altså, tror du denne mannen som var født blind og som nå hadde fått syne tenkte, ja, det er jo veldig godt jeg har fått syne, men hvordan i all verden skal jeg greie å gå som de andre? Jeg pleier ikke gå sånn. Jeg tror ikke han tenkte sånn. Jeg tror det at han hadde fått syne var avgjørende for en helt ny måte å gå på. Og jeg tror at den som er født på ny, får et nytt liv, også i måten å leve på, som tvang. Er det det du mener? Som et ork? Nei, og det har vi hørt om. Det har vi hørt om. Bli fylt av ånden. Da skjer det noe. Og det er ikke vår fortjeneste. Det er en og alene Gud, den hellige ånd. Som virker dette. Nei, jeg tror ikke han tok seg sammen for å gå annerledes. Det ble helt naturlig når han hadde fått synet. Kjære Jesus, i denne flokken,

ansikt. Om Gud vill ge oss troens förnyelse och fördjupelse i evangeliet, så för han oss först in i anfäktelsens högskola, icke för det han är ond, men för det han är god. Icke för det han har slutat och bryr sig om oss, men netto för det han bryr sig om oss. Han handlar med oss likt för att bevara och förnya Jesus-troen hos oss. Jag hoppar det i orden för dig att jag läser ett stycke från Stengrun av Bojerts, som där förmodligen känner till. Första del, den handlar om Savonius, prästen i det prästdelar, som ändå inte känner Jesus. Så blir han bett om att besöka en gammal troende man i Sibir, som han kallar det, som har levt ett rikt liv med Gud, men nu är inne i dyp anfäktelse. Savonius, som inte känner Jesus och som inte känner troens väg med Jesus, ska hjälpa denna gamle anfäktade troende man. Han är helt hjälplös. Han har ingenting att ge. På en fin måte skönnar släktningen till Johannes detta och sänder bud på Katrina i hersmålen. Jag tillåter mig att läsa tre sidor. Katrina hänvänder sig först till Savonius, som står utanför huset. Är Johannes alltid här, pastor? Savonius får samman och så. Det var en helt ny stämme, en kvinnestämme, en varm och dyp allt. Den främmande måtte ha kommit vägen nedifrån. En barn och skut över det svarta tillbakestöckade håret. Ansikt var middelalderns klokt, med milde, vänliga träck. Savonius ansikt måtte ha röpet hans förvirring, och kvinn fortsatte förklarna. Det är Katrina Filip i hersmål. De har bett att jag skulle komma för det var så tungt. Vi har varit nabor för, men nu är han väl allt hemma. Det låg ett ängsligt tonefall i spörsmål och ögonen. Savonius förstod att hon tog skyldig, förklarade hans underlig uppförsel som såg över Johannes död. Om hon bara kunde ha blivit i den troen. Johannes lever, sa han höst, men är dålig med honom, svärt dålig. Kvinnan nickade tyst och gick in i huset. Magistern satt ett ögonblick ubeslutsamt igen. Så reiste han sig och gick med usikre och långsamma skritt efter henne. Är jag själv till stede så snackade i alla fall inte vondt om mig, tänkte han. Rätt inför dörren sank han ner på en stol. Den främmande kvinnan stod allt vid sängen. Petrus hustru böjde sig ned och ropte i den psykes öra: Johannes, du må våkna. Katrina här. Katrina, hör du? Den psyke var tydligvis att av sans och samling. Katrina, det var snilt av dig. Du är god, Katrina. Gud ska löna dig och mig ska han straffa. Så blir han höj och blir funnet rättfärdig i alla sina domar. Men för mig går det illa. Katrina, varför är det inte som för? Huskar du när vi sang Moses och lammens visa? Då frydet mitt hjärta, säger Gud, men det blev aldrig rent. Katrina, jag är en synder, en stor synder. Ja, Johannes, det är du. Men Jesus har en ändå större frälsare. Den psyke pustet någon gång för han svarte. Det var som han tänkte över något. Ja, han är en stor frälsare för den som låser frälsa. Mitt hjärta är inte rent. Mitt sinne är ont. Jag har inte det nya sinne. De som är friska tränger inte det läge. Men de som är syka. Han är inte kommit för att kalla rättfärdig med en syndare. Ja, till omvändelse står det, Katrina. Det är omvändelsen och helliggörelse jag manglar.
Det är omvändelsen du manglar, Johannes. Men tro. Omvändelsens väg har du vandrat i 30 år. Och ännu inte kommit fram. Johannes sa kvinnan nästan stang. Svar mig en ting. Vill du gärna att ditt hjärta var ren? Ja, vid Gud, Katrina. Det vill jag. Då är din omvändelse också så sann som den kan vara hos ett genomfördärvet Adams barn här på jorden. Men omvändelsen har ingen fara hos dig. Men du har hållit på att komma väck från troen. Vad ska jag tro då, Katrina? Du ska tro dig till levande Guds ord. Den som icke har gärningar. Men tro på ham som rättfärdiggör den ogudliga. Han regnes hans tro till rättfärdighet. Intill denna dag har du trott på gärningarna. Och du har sett på ditt hjärta. Och du ser bara synd och eländighet. Fördi Gud har smort dina ögon med åndens ögonsalva till att se sannheten. Har du synd i ditt hjärta, Johannes? Ja, svarte den syke värd. Meget synd, all för meget. Bara det visar dig klart att Gud icke har förlatt dig, sa kvinnfast. Och se sin syns lik, det kan vara den som äger den helige ånd. Menar du, Katrina, att det kunde vara ett Guds verk att mitt hjärta så urent, icke att ditt hjärta urent, det är syndens verk. Men att du ser det nu, det är Guds verk. Men varför har jag inte fått ett rent hjärta? För att du ska lära och älska Jesus. Så pen lika ord som för. Men varför har jag då inte fått ett rent hjärta? För att du ska lära och älska Jesus. Så kvinn lika ord som för. Bort i hjörna hade Savonius döpte sitt verken ordet. Med svänt uppmärksamhet följt han ordväxlingen vid sängen. Petrus stod vid foten av sängen. Hans syster var sunken ner på en stol. Katrina satt på sängekanten. Till sin förbauselse så magistern att den psykes händer nu var kommit till ord. De låg bred och grove på teppet, helt ubevägelig. Hans ögon hang fast vid kvinnens läppar. Vad menar du, Katrina? Jag menar det, Johannes, att om du hade fått ett rent hjärta och på den grund hade kunnat förtjäna saligheten, vad skulle då du med frälsaren? Om loven hade kunnat frälsa en eneste av oss, då hade väl inte Jesus börjat att dö på korset. Men när det verkar loven bred och Gud tillstoppar med sina helige vid varje eneste mun, och där hela världen står här med skammen. Den syke var blivit helt stilla. Søsteren vifte ibland bort fluene fra ansiktet, ellers var det ingen som rørte seg. Har du noen mer å si, Katrina? Ja, en ting til Johannes. Se deg Guds lam som bærer verdens synder. Den syke da helt stille en stund. Mener du at han også tar bort den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja, all den synd sonet han da han døde i det sted. Men jeg har den jo her fremdeles. Ja, like så vidt som Paulus også har denne der fremdeles. Har du aldri lest dette? Jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor ikke et godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Der spiker det visket Johannes. Slik har det alltid vært hos oss og for alle andre. I hans sår har vi fått legedom. Han er forsoningen for vår og for hele verdens synder. Den syke da åndeløs stille, så visket han ett ord til Katrina, ett fast ord, og jeg tror det. Kvinnen reiste seg rolig, tok bibelen med låsen som lå på bordet, satte seg igjen, åpnet den og leste. Alla syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde for forløsning i Kristus Jesus. Amen, jeg tror, sa Johannes nettbørlig. Katrine reiste seg og la Bibelen tilbake. Nå er Guds verk skjedd. Nå skal du være presten at han betjener deg med det hellige sakramentet. Og så til sist i denne bibeltimen. Noen
råd og noe hjelp i anfektelsens situasjon til det troende mennesket. Og jeg vil særlig rette den hjelpen til en kristen som sliter med et depressivt sinn. Det depressive sinn, det resulterer også i at du kommer inn i en dyp smerte og en dyp nød. Og du kjenner den meget alene. I den forbindelse vil jeg gjerne gi noen praktiske råd. Først utifra min egen anfektelse og mine egne depresjoner, men også fra den hjelp jeg har prøvet å gi i sjelesorgens hånd. Det første rådet lyder slik: vær ikke alene med din anfektelse, men del den med en medkristen, gjerne med en sjelesørger eller en annen kristen. Sjelefine vil at du skal være alene med anfektelsen og depresjonen. Søk de hellige samfunn. Vær sammen med vennene i kirken eller på bedehuset. Ikke tenk at Jesus skrøpelig. Tenk at de holder seg til Jesus. Tenk at de holder seg til ordet om Jesus. Vær sammen med dem. Ikke slutt å gå i kirke og bedehus, selv om du intet føler og intet opplever, ingenting kjenner og hjelp synes å få. Fortsett å gå, og ta særlig regelmessig mot den hellige nadver i kirken av bedehuset. Særlig når du er i stor åndelig nød, så trenger du å gå til nådens bord. Jeg begynte sent å studere teologi, og min mor og min far var blitt relativt opp i høy alder da jeg begynte å studere teologi. Hver dag på menighetsfakultetet så ba jeg om at jeg måtte være frisk til jeg i hvert fall var ferdig med studiet, sånn at jeg kunne være i Oslo. Så etter 2,5 år døde plutselig far. Og mor ble så syk hjemsykisk at jeg måtte reise fra Oslo, for hun hadde bare meg. Og jeg ville aldri kunne satt på menighetsfakultetet og lest teologi. Jeg visste min mor var syk alene i Bergen. Så da hun så vidt hadde kommet seg i sin psykiske lidelse, så fikk han en overmåte alvorlig kreftsykdom som etter relativt kort tid endte hennes liv. Jeg følte det som om Gud først hadde åpnet veien til det teologiske studium, og så lukket han den for meg, slik at jeg måtte være igjen i Bergen i 3,5 år, og sitte og lese teologi stort sett for meg selv, fortsatt fra eksamener på henne. Jeg skjønte ingenting. Hvorfor hadde hun åpnet døren til studiet på siden og lukket den for meg? Hvorfor gjør du dette mot meg? Jeg var jo så glad i å gå i Guds hus. Ikke kunne jeg synge salmer. Ikke kunne jeg be. Ikke kunne jeg være med i noen ting. Men jeg fortsatte å gå i kirken og på bedehuset når det var naturlig. Og litt etter lys, litt etter litt, så gikk evangeliets lys opp for meg igjen. Det tok tid, men det kom. Det er derfor jeg utifra egen erfaring sier: ikke slutt å gå i kirke og på bedehus, selv om du intet føler og intet opplever, ingen ting kjenner. Fortsett å gå. Når du i anfektelsens ildom ikke makter å lese særlig i Bibelen og be, så vil jeg gi deg et råd som har vært så stor til hjelp for meg i depresjonens mørke. Jeg har valgt ut 2 bibelvers, og så leser jeg bare de. Dag etter dag, uke etter uke.
Det kan noen ganger være alt så tøft at jeg makter ikke å lese et helt kapittel lenger. Og da er det ett og to og tre ord som har vært med til usigelig hjelp. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møy med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer ikke i. Ikke for din omvendelses skyld. Ikke for din angers skyld. Ikke for din bekjennelses skyld. Rett forstått heller ikke for din tros skyld. Men for min egen skyld. For min miskunnhets skyld og for min gode skyld. Mot synder utsletter jeg alle dine overtredelser. Eller det vidunder de ordet. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg hjelper deg og styrker deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre. Og hvor mange ganger har jeg ikke satt, enten på en benk i en park i Bergen, eller alene og leste opp igjen, og suget evangelisk kraft ut av Herrens ord. Eller helt til slutt, i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så det er ikke din og min kjærlighet til storm, men Guds kjærlighet til oss, slik er han åpenbart i hans sønn Jesus Kristus. Og så var det når kvelden kom, har jeg ikke maktet å finne de rette ordene for å be, det maktet ikke lenger. Da tok jeg salmenboken frem og foldet hendene og ba til min Gud, skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min konge og min Gud. At deg lyst, deg heller smerte, deg formår å slette ut, den korsfeste min salighet skal være. Eller la meg nu din forblive, trofaste Herre Gud, jeg vil meg til deg give, la meg ditt ord bud. Du skal meg veien vise, gi meg bestandighet, derfor skal jeg deg prise, nivå i evighet. Og så til sist, anfektelsen kan også ses under synsvinkel av en lang, mørk tunnel. Særlig i depresjonen føler han jeg kommer aldri ut av den. Jeg kommer alltid til å være her. Men livets erfaring er at hvis du bier på Herren, bi på Herren, vær deg godt mot. En gang kommer du ut av anfektelsen i Guds time og får se at han har vært med deg hele tiden. Du har ikke kunnet fornemme ham. Du har ikke kunnet registrere ham i anfektelsens dype mørke. Men han har vært med deg hele tiden. Derfor vil jeg slutte med siste vers i salme 13, som jeg leste ved begynnelsen av denne bibeltimen. Salmisten begynner, som du hørte, med å stønne og sukke over Herrens fader. Men les nå siste verset i salme 13. Altså først, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg uvindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Og så kommer slutten. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel mot meg. Ved Jesus Kristus, Guds sønn. Kanskje det var en her som kjenner til alvorlig anfektelse nå. Kanskje det er en som er forsjon. Slipp ikke blikket på Jesus. Han kommer i sin time og fører deg ut
uten nød. Han svikter deg aldri. Han har kjøpt deg med sitt dyrebare blod. Du er dyrebar i hans øyne. Ikke gi opp. Herren forvandler seg over deg. Kjære Herre Jesus Kristus, du den levende Guds sønn, jeg ber om at du vil velsigne det lille jeg har sagt, at det kan være til hjelp for noen. I Jesu navn. Amen. Nå tenkte jeg at vi kunne synge «Er Gud for meg så freder».

farligt att säga la mig först när Jesus kallar. Det skiljer oss ifrån Jesus. Det är farligt att vikla sig in i sånt som, ja, jag är en kristen, men det är så att vara sån extrem kristen, sånt som det vill jag inte. Jag vill vara sån som de andra. Jag vill vara som en kristen som är likt av alla utan någon skarpa kanter. Det där är fundamentalistiska, det har ungdomarna till. Det där med att bara handla på direkt, nej, det passar mig inte. Men då har du ställt dig över Jesus. Och detta här är inte efterföljelse. Efterföljelse och samtidigt leva som han gjorde för, det går inte an. För Levi sin del så måste han förlata tolvboden. Jesus, han gick vidare. Och man kan inte först göra det ena och det andra, för då har Jesus gått vidare. Så kallar han dig till att fylla han. Så ta emot kallet, ta emot utfordringen, fyll efter han. Inte alla dessa här ska först. Jag känner mig väldigt igen i att jag är lätt för, i platsen för att sätta mig ner med Jesus, sätta mig ner i bön och Bibeln, så ska jag bara först. Jag ska bara först sätta på en uppvaskmaskin. Jag ska bara först sätta på en klesvask. Jag ska bara först läsa nyheterna. Jag ska bara först, och så ska jag fylla efter Jesus. Men då går Jesus vidare. Han kallar oss till att fylla han umiddelbart. Och så är det tryggaste, det bästa, han har kontrollen, han önskar att vara där för oss och vara där samman med oss och leda och visa oss steg för steg. Och då har vi bara egentligen en möjlighet, ett valg, och det är att förlata allt annat. La han få lov till att leda, kom oss på beina och fylla efter han. Yes. Det är särdeles utfordrande ord. Dietrich Bonhoeffer i bok och efterföljelse har skrivit om detta. Och dere kan läsa det där i kapitel 2. Men mitt namn är Tom Børge Frøvik och jeg har vært med dere i dag på Jæren Misjonsradio, og så dere må ha en veldig god dag.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med orden som Paulus skrev till församlingen i Korint. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa och bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Att helgelsen inte kommer av sig själv lär både skriften och vår erfarenhet av livet. Och därför skriver också Paulus till församlingen i Kolosse i Kolosserbrevet 3, vers 5: Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta är avguderi. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak. Men tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och Bibelns förmaningar finner vi som regel i samband med talet om Kristi återkomst. Tills han kommer, skrev Paulus. Därmed har vi avslutat den världsliga delen av Korinterbrevet. I första Korinterbrevet kapitel 12 börjar en ny avdelning, där de tre första kapitlen, alltså kapitlen 12 till och med 14, handlar om de andliga tingen. Kapitel 12 handlar om utdelandet av andliga gåvor. Kapitel 13 om gåvans kraft och verkan. Och kapitel 14 om praktiserandet av gåvorna. Vi läser i första Korinterbrev 12, vers 1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De andliga tingen. Det grekiska ordet är pneumatika, vilket betyder det andliga, i motsats till det världsliga. Som du minns från första Korinterbrevet 3:1 så skrev Paulus: Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. När det i några översättningar står de andliga gåvorna, som till exempel i den engelska King James, då står ordet gåvorna i parentes, vilket betyder att det inte finns i originaltexten. Man har väl satt in ordet gåvor eller gåvorna för att försöka klargöra för läsaren. Men för min del så tycker jag inte att det är ett så klargörande tillägg. Utan jag gläder mig över folkbibelns översättning Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De första 11 kapitlen handlade om det världsliga och det ting som en världslig eller kötslig kristen är intresserad i. Kötsligheten bestod i deras splittring, deras dyrkan av olika ledare, att de tolererade otukt i församlingen och att de drog varandra inför rätten för att få egen vinning. Mäns hårlängd och hur kvinnor skulle vara klädda när de ber eller profeterade i församlingen, och om frosseri och dryckenskap när de firar Herrens måltid. Allt det här fokuserar på det världsliga, och du finner samma problem i våra kristna församlingar idag. Och vi la märke till att de första 11 kapitlen som behandlade det världsliga eller det kötsliga, det var förmanande kapitel. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak, som vi sa. Men tukt och förmaning är nödvändiga för att vi ska bevaras i tron. Men efter att ha tillrättavisat och förmanat församlingen så går han vidare och talar om det andliga tingen. Paulus är alltid otroligt rakt på sak. Han bryter ner och han bygger upp. För avsnittet vi nu ska vandra igenom är mycket konstruktivt. Och det är som om Paulus drar en lättnadens suck när han nu får börja tala om det andliga tingen. Och dagens församling utmanas av samma gamla tema som alltid diskuterats. Och många frågor har sina rötter i det världsliga. Alla de många olika församlingsaktiviteter som är av en sådan art att församlingens unga knappt kommer i närheten av Bibeln. Det är konferenser och aktiviteter som tar för sig vad som nu för ögonblicket måtte vara det som upptar det världsligt sinnade. Allt detta är tecken på världslighet. Och nu tar Paulus upp ämnen som för det första den ande som förenar, för det andra kärlekens lag och för det tredje den triumf som den troende äger i uppståndelsen. Och en av de andliga ting som Paulus tar upp är just de andliga gåvorna. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Avgudarna var stumma, det vill säga, är det en avgud du tillber, så är det du som får stå för pratandet. För din gud är stum. Paulus har tidigare sagt att avgudarna är intet. Därför var köttet som offrats till avgudarna inte nersmittat eller orenat, eftersom avgudarna inte existerade. Därmed förnekar inte Paulus att det finns onda andemakter. För till Efesierna skrev han att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Den människa som offrar till avgudarna eller deltar i otukt och utsvävningar förenas med de onda makter, men köttet som offras blir inte smittat. Det är ju dött. Och avgudarna är ett intet, ingenting. Men tyvärr var det inte alla som förstod det. Den 115:e saltarsalmen säger att deras avgudar är verk av människohänder. Och i saltaren 115, vers 5 och 6 står det: De har mun och talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. De har näsa men luktar inte. Och profeten Habakuk kallar avguden för en falsk vägvisare. Eftersom den som format avguden så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar.

Det är intressant att lägga märke till att Paulus, innan han börjar undervisa om de andliga gåvorna, så påminner han dem om hur de tidigare, när de levde utan Gud, oemotståndligt drogs till det stumma avgudarna. Första Korinthierbrevet 12, vers 3. Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Sann Kristusbekännelse sker alltid i kraft av den helige ande. Visst är det möjligt att med munnen uttala orden Jesus är Herren utan den helige ande. Men då måste vi komma ihåg vad Jesus sa i bergspredikan, Matteus 7, verserna 21 till och med 23. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så nog kan man använda Jesu namn utan att det är den helige ande som talar. Men det är endast i kraft av den helige ande som Jesus verkligen blir Herre i mitt liv. Där man bekänner Kristus, där är Guds ande i verksamhet. Det vill säga, där man bekänner Kristi frälsningsverk. Det handlar om försoningsdöden på korset och uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2, vers 36 säger Petrus, därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det är alltså inte korset jag tror på, men honom som dog på korset för att försona mina synder. Och han är uppstånden, han lever, och han är Herren. I Matteus 16, vers 15-17 säger Jesus till sina lärjungar, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom, salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jesus är Guds smorde. Han är konungen, han är Herre. Och den förenande och helande gärning som den helige ande gör är att han uppenbarar Jesu herradöme för alla troende. Och i den enheten är gåvorna mångfaldiga. Vi läser första Korinthierbrevet 12, vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det är en fördelning av nådegåvorna för att bevara enheten och gemenskapen. Han ger de olika lemmarna olika gåvor så att de tillsammans kan vara en fungerande enhet. Det grekiska ordet för gåva är karisma och talar inte bara om en eller två speciella gåvor, utan karisma omfattar alla gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5,
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det intressanta är inte vilken gåva du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa: om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15:5. Det är Jesus som i kraft av den helige ande använder den gåva eller andliga utrustning som du fått. Och han vill låta det bli till hans ära, oberoende av vad tjänst du fått. Vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Paulus började ju talet om de andliga tingen med att påminna dem om att när de var hedningar så drogs de oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det vill säga, han varnar dem för att tänka med hednisk tankegång när det gäller livet i Gud och de andliga gåvorna. För då vill de lätt bli upptagna av de gåvor eller kraftgärningar som är mest uppsiktsväckande och kanske tro att en sådan gåva är större eller viktigare. Därför måste de ha klart för sig att en Jesu lärjunge alltid är mera upptagen av givaren än av gåvan. Och det är samma givare som står bakom alla gåvor. Och det är han som verkar i den troende. Det är bara en Gud, men han är treenig. Ja, det är verkligen enhet mellan de tre. Treenigheten verkar och arbetar som en enhet. Det är den helige ande som utdelar gåvorna till det troende. Det är Herren Jesus som förvaltar, använder gåvorna. Och Gud, Fadern, sörjer för att ingjuta och ge den kraft som är nödvändig för var och en av de olika gåvorna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta.

Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vad är en andlig gåva? Och hur manifesteras den? Gåvan är en utrustning till att tjäna Jesus och församlingen. Det är en tjänstgöring, en funktion som fylls genom gåvan. Från den ende sanne Gud utdelas nådegåvor som är så olika att det blir en brokig mängd av dem om församlingen fungerar som en sann nytestamentlig församling. Men gåvan eller utrustningen skapar inte rivalisering, eftersom gåvorna inte delas ut på måfå allt eftersom den enskilda önskar. Men gåvan har ett bestämt mål, att tjäna församlingsgemenskapen och ära Gud. Det är Gud som genom den helige ande utför en bestämd gärning i och genom den troende. Gud använder den troende för sin gärning, och det må ske i kraft av den helige ande. Och jag är personligen fullständigt klar över att det är det enda sätt genom vilket det kan bli någon frukt av mitt liv och min tjänst. Endast så långt som Guds helige ande får styra och leda mitt liv och mina handlingar kommer det att bära någon verklig frukt. Jag säger verklig, eftersom det finns så mycket, mycket som kan se ut som frukt och verka så otroligt imponerande på människor. En andlig gåva är en andens manifestation i vårt liv. Det behöver inte betyda en utveckling eller en förstärkning av en naturgåva. Till exempel, om någon har en god sångröst, så är det en naturgåva. Om den som sjunger inte gör det i kraft av den helige ande, så kan Gud inte använda det. Även om den fantastiska rösten och det professionella ackompanjemanget kan imponera på många, därför att det var god och välklingande underhållning. Men Gud kan inte använda det, och gör det inte heller. Kanske är det därför att sången och musiken i församlingen har sjunkit ner på ett så lågt nivå i många kyrkor och församlingar. Det är många som tror att talang och träning är allt som fodras. Och när de har det, så tror de att de har lyckats. Men låt mig samtidigt säga, det är inte en motsättning mellan naturgåva och nådegåva. Men en god sångröst betyder inte att man har nådegåvan att sjunga. Vältalighet är inte detsamma som nådegåvan att förkunna. Men visst kan den helige ande använda de naturliga förutsättningar som en troende har, om den troende bara låter Gud få lov att göra det. Men den allra största naturbegåvning betyder ingenting om den inte står under den helige andes kontroll. Och det finns många som inte har någon speciell naturgåva. Och de säger att eftersom de fullständigt saknar sångröst och inte kan sjunga i en kör, inte heller kan de tala eller hålla söndagsskola eller leda ett möte, och därför har de ingen annan uppgift än att sitta på sin stol under mötet. Det är ett av de mest tragiska misstagen i våra församlingar. För dessa verser säger oss att alla troende har en gåva, alla troende, men hos var och en uppenbarar sig anden så
att det blir till nytta. Är du ett Guds barn som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt till ett levande hopp, så har du också en gåva, en utrustning. Det finns något som vi kan kalla för nådens ansvar. Från vår vandring genom Romarbrevet minns du kanske att det handlade om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde ju inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var, liksom han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Och nådegåvor, eller andlig utrustning, är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Min vän, Gud vill disponera dig och i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Det som kännetecknar världsmänniskan är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av egen ära och av makt, inflytande, pengar, kort sagt egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sitt eget religiösa och estetiska behov. Och vår egoism och världsliga tankegång kan fort smitta över också på vår hållning till nådegåvorna. Man söker sitt eget bästa och är upptagen av det som är mest i ögonfallande. Men du ska få följa Jesus och låta honom utrusta dig så att anden också i ditt liv får uppenbara sig så att det blir till nytta. I Romarbrevet 12:3 står det: ty i kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter måttet av den tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilde har. Vi har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och det ska vi komma tillbaka till senare. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Yleste shaltai, Gud välsigne dig. Gud i himmelen, han är Abrahams och Isaks Gud. Store hellige skikkelser, syns vi. Men han är också Jakobs Gud. Han är Jakobs Gud. Han är min Gud. Jag har hans löfte i Bibelen. Och du så stort. Och får lov att tro det. Tro det, ja. Och så står det alltså att han byggt ett alter då. Och det altere, det må jag säga till slut. Det altere, det möter vi en gång till. Och då står det i kapitel 35. I samma bok, i första Mosebok. Och där har det en bestämd sammanhang. För där var det illa ute. Och nej, där var det illa ute alltså. Där var Jakob illa ute där. Då hade han ju naturligtvis i mellomtiden varit hos Laban. Och han blivit en rik man. Och han var kommit tillbaka till sitt land och bodde där och så vidare, och så gick det och så spikende galt allsammen, så de höll på att sätta livet till. Och utgångspunkten för det, det kan du läsa om i kapitlet föran. Det var en ung jente, en tenåringsjente, som var lite sindig och gick dit var hon aldrig skulle ha gått, och så fyllde det ena med det andra, och så säger Jakob det att det vi har ställt oss så nu att vi är kommit i vanrykte, och de slår sig nog samman nu och de kommer att dräpa mig. För det ena hade tagit det andra och det var bara eländighet alltihop. Vad gör han då? Ja, det har jag tänkt på så många gånger. Jag är så glad i det som står här alltså. För då ska du höra vad denna man gjorde. Han som Gud hade uppenbarat sig för flyktingen där och tillsagt han sin nåde, och så fick han lov att tro den. Ja, är nåde det. Och vad säger han så då? Han säger det att la oss bryta upp och dra till Betel. Där vill jag bygga ett alter för Gud, han som bönhörte mig den dag jag var i fare och som var med dig på den väg som jag har vandrat. Och så drog de upp till Betel då, och där byggde han ett alter och kallade stedet El Betel, för där hade Gud uppenbarat sig för honom. Ja, han flyktet för sitt bror. Kära vänner, vad ska vi göra, vi som får lov att tro att vi är kristna? Vad ska vi göra när det går galt? När kristendomen, mitt kristenliv visar sig att vara så skröplig, och jag har så mycket som jag må angre, och det går så galt alltihop, och icke... Ja, svag är ofta troens makt, kärlighetens allt för ringe. Ja, så han skriver en psalmedikter som vet vad detta är. Och jag ser att Gud har sagt, du ska mig ditt hjärte bringe, världen vill det till sig briste. Och det är fryktelig som det kan bli, en kan ge upp allt hopp. Och då får vara en kristen och komma hem till Gud. Vad ska jag göra då? Ja, då är det nog av dem som vill säga det att ja, då får vi finna någon nytt. Då tränger du någon nytt. En helt ny upplevelse, en helt annerledes upplevelse. Något totalt forskjellig, något som vi inte har tänkt på. Vi har bara haft en liten del, men nu ska det bli... Och nå så ska du höra, och så kommer detta hit som då ska upplevas och som ska göras och så vidare då. Nej, vad står det för då i Bibeln? Här är det sagt så gott och grejt, och det
är den lärdom som vi

och vår karaktär. Vår uppgave som kristne, om vi befinner oss i den fria världen eller i ett land där kristne förföljs, är att vittna om vem Jesus är för oss och vad han har gjort för oss i våra liv. Vi ska inte överbevisa människor. Vi ska bara fortälla dem sanningen. Så vill den helige ånd överbevisa dem om synd, slik att de uppdagar att de tränger Jesus och hans gränslösa kärlighet. Låt inte troen din bli en privatsak. Jesus har sendt dig ut där du är för att fortälla människorna runt dig att Jesus älskar dem och att han har lagt grunden till att de ska bli frälst genom troen på han. Låt detta bli en dag där du delar vittnesbudet om Jesus med ett människa som du träffar på din väg. Det kan bli livsförvandlande för det människa du presenterar Jesus för.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med orden som Paulus skrev till församlingen i Korint. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa och bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Att helgelsen inte kommer av sig själv lär både skriften och vår erfarenhet av livet. Och därför skriver också Paulus till församlingen i Kolosse, i Kolosserbrevet 3, vers 5. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta är avguderi. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak. Men tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och Bibelns förmaningar finner vi som regel i samband med talet om Kristi återkomst. Tills han kommer, skrev Paulus. Därmed har vi avslutat den världsliga delen av Korinterbrevet. I första Korinterbrevet kapitel 12 börjar en ny avdelning, där de tre första kapitlen, alltså kapitlen 12 till och med 14, handlar om de andliga tingen. Kapitel 12 handlar om utdelandet av andliga gåvor. Kapitel 13 om gåvans kraft och verkan. Och kapitel 14 om praktiserandet av gåvorna. Vi läser i första Korinterbrev 12, vers 1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De andliga tingen. Det grekiska ordet är pneumatika, vilket betyder det andliga, i motsats till det världsliga. Som du minns från första Korinterbrevet 3:1 så skrev Paulus: Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. När det i några översättningar står de andliga gåvorna, som till exempel i den engelska King James, då står ordet gåvorna i parentes, vilket betyder att det inte finns i originaltexten. Man har väl satt in ordet gåvor eller gåvorna för att försöka klargöra för läsaren. Men för min del så tycker jag inte att det är ett så klargörande tillägg. Utan jag gläder mig över folkbibelns översättning Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De första 11 kapitlen handlade om det världsliga och det ting som en världslig eller kötslig kristen är intresserad i. Kötsligheten bestod i deras splittring, deras dyrkan av olika ledare, att de tolererade otukt i församlingen och att de drog varandra inför rätten för att få egen vinning. Mäns hårlängd och hur kvinnor skulle vara klädda när de ber eller profeterade i församlingen, och om frosseri och dryckenskap när de firar Herrens måltid. Allt det här fokuserar på det världsliga, och du finner samma problem i våra kristna församlingar idag. Och vi la märke till att de första 11 kapitlen som behandlade det världsliga eller det kötsliga, det var förmanande kapitel. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak, som vi sa. Men tukt och förmaning är nödvändiga för att vi ska bevaras i tron. Men efter att ha tillrättavisat och förmanat församlingen så går han vidare och talar om det andliga tingen. Paulus är alltid otroligt rakt på sak. Han bryter ner och han bygger upp. För avsnittet vi nu ska vandra igenom är mycket konstruktivt. Och det är som om Paulus drar en lättnadens suck när han nu får börja tala om det andliga tingen. Och dagens församling utmanas av samma gamla tema som alltid diskuterats. Och många frågor har sina rötter i det världsliga. Alla de många olika församlingsaktiviteter som är av en sådan art att församlingens unga knappt kommer i närheten av Bibeln. Det är konferenser och aktiviteter som tar för sig vad som nu för ögonblicket måste vara det som upptar det världsligt sinnade. Allt detta är tecken på världslighet. Och nu tar Paulus upp ämnen som för det första den ande som förenar, för det andra kärlekens lag och för det tredje den triumf som den troende äger i uppståndelsen. Och en av de andliga ting som Paulus tar upp är just de andliga gåvorna. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Avgudarna var stumma, det vill säga, är det en avgud du tillber, så är det du som får stå för pratandet. För din gud är stum. Paulus har tidigare sagt att avgudarna är intet. Därför var köttet som offrats till avgudarna inte nersmittat eller orenat, eftersom avgudarna inte existerade. Därmed förnekar inte Paulus att det finns onda andemakter. För till Efesierna skrev han att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Den människa som offrar till avgudarna eller deltar i otukt och utsvävningar förenas med de onda makter, men köttet som offras blir inte smittat, det är ju dött, och avgudarna är ett intet, ingenting. Men tyvärr var det inte alla som förstod det. Den 115:e saltarsalmen säger att deras avgudar är verk av människohänder. Och i Saltaren 115, vers 5 och 6 står det: De har mun och talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. De har näsa men luktar inte. Och profeten Habakuk kallar avguden för en falsk vägvisare. Eftersom den som format avguden så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar.

Det är intressant att lägga märke till att Paulus, innan han börjar undervisa om de andliga gåvorna, så påminner han dem om hur de tidigare, när de levde utan Gud, oemotståndligt drogs till de stumma avgudarna. Första Korinthierbrevet 12, vers 3. Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Sann Kristusbekännelse sker alltid i kraft av den helige ande. Visst är det möjligt att med munnen uttala orden Jesus är Herren utan den helige ande. Men då måste vi komma ihåg vad Jesus sa i bergspredikan, Matteus 7, verserna 21 till och med 23. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så nog kan man använda Jesu namn utan att det är den helige ande som talar. Men det är endast i kraft av den helige ande som Jesus verkligen blir Herre i mitt liv. Där man bekänner Kristus, där är Guds ande i verksamhet. Det vill säga, där man bekänner Kristi frälsningsverk. Det handlar om försoningsdöden på korset och uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2, vers 36 säger Petrus: Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det är alltså inte korset jag tror på, men honom som dog på korset för att försona mina synder. Och han är uppstånden, han lever, och han är Herren. I Matteus 16, vers 15-17 säger Jesus till sina lärjungar: Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom: Salig är du, Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jesus är Guds smorde. Han är konungen, han är Herre. Och den förenande och helande gärning som den helige ande gör är att han uppenbarar Jesu herradöme för alla troende. Och i den enheten är gåvorna mångfaldiga. Vi läser Första Korinthierbrevet 12, vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det är en fördelning av nådegåvorna för att bevara enheten och gemenskapen. Han ger de olika lemmarna olika gåvor så att de tillsammans kan vara en fungerande enhet. Det grekiska ordet för gåva är karisma och talar inte bara om en eller två speciella gåvor, utan karisma omfattar alla gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5.
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det intressanta är inte vilken gåva du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa: om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15:5. Det är Jesus som i kraft av den helige ande använder den gåva eller andliga utrustning som du fått. Och han vill låta det bli till hans ära, oberoende av vad tjänst du fått. Vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Paulus började ju talet om de andliga tingen med att påminna dem om att när de var hedningar så drogs de oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det vill säga, han varnar dem för att tänka med hednisk tankegång när det gäller livet i Gud och de andliga gåvorna. För då vill de lätt bli upptagna av de gåvor eller kraftgärningar som är mest uppsiktsväckande och kanske tro att en sådan gåva är större eller viktigare. Därför måste de ha klart för sig att en Jesu lärjunge alltid är mera upptagen av givaren än av gåvan. Och det är samma givare som står bakom alla gåvor. Och det är han som verkar i den troende. Det är bara en Gud, men han är treenig. Ja, det är verkligen enhet mellan de tre. Treenigheten verkar och arbetar som en enhet. Det är den helige ande som utdelar gåvorna till de troende. Det är Herren Jesus som förvaltar, använder gåvorna. Och Gud, Fadern, sörjer för att ingjuta och ge den kraft som är nödvändig för var och en av de olika gåvorna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta.

Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vad är en andlig gåva och hur manifesteras den? Gåvan är en utrustning till att tjäna Jesus och församlingen. Det är en tjänstgöring, en funktion som fylls genom gåvan. Från den ende sanne Gud utdelas nådegåvor som är så olika att det blir en brokig mängd av dem om församlingen fungerar som en sann nytestamentlig församling. Men gåvan eller utrustningen skapar inte rivalisering, eftersom gåvorna inte delas ut på måfå allt eftersom den enskilda önskar. Men gåvan har ett bestämt mål, att tjäna församlingsgemenskapen och ära Gud. Det är Gud som genom den helige ande utför en bestämd gärning i och genom den troende. Gud använder den troende för sin gärning, och det må ske i kraft av den helige ande. Och jag är personligen fullständigt klar över att det är det enda sätt genom vilket det kan bli någon frukt av mitt liv och min tjänst. Endast så långt som Guds helige ande får styra och leda mitt liv och mina handlingar kommer det att bära någon verklig frukt. Jag säger verklig, eftersom det finns så mycket, mycket som kan se ut som frukt och verka så otroligt imponerande på människor. En andlig gåva är en andens manifestation i vårt liv. Det behöver inte betyda en utveckling eller en förstärkning av en naturgåva. Till exempel, om någon har en god sångröst, så är det en naturgåva. Om den som sjunger inte gör det i kraft av den helige ande, så kan Gud inte använda det. Även om den fantastiska rösten och det professionella ackompanjemanget kan imponera på många, därför att det var god och välklingande underhållning. Men Gud kan inte använda det, och gör det inte heller. Kanske är det därför att sången och musiken i församlingen har sjunkit ner på ett så lågt nivå i många kyrkor och församlingar. Det är många som tror att talang och träning är allt som fordras. Och när de har det, så tror de att de har lyckats. Men låt mig samtidigt säga, det är inte en motsättning mellan naturgåva och nådegåva. Men en god sångröst betyder inte att man har nådegåvan att sjunga. Vältalighet är inte detsamma som nådegåvan att förkunna. Men visst kan den helige ande använda de naturliga förutsättningar som en troende har, om den troende bara låter Gud få lov att göra det. Men den allra största naturbegåvning betyder ingenting om den inte står under den helige andes kontroll. Och det finns många som inte har någon speciell naturgåva. Och de säger att eftersom de fullständigt saknar sångröst och inte kan sjunga i en kör, inte heller kan de tala eller hålla söndagsskola eller leda ett möte, och därför har de ingen annan uppgift än att sitta på sin stol under mötet. Det är ett av de mest tragiska misstagen i våra församlingar. För dessa verser säger oss att alla troende har en gåva. Alla troende. Men hos var och en uppenbarar sig anden så
att det blir till nytta. Är du ett Guds barn som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt till ett levande hopp, så har du också en gåva, en utrustning. Det finns något som vi kan kalla för nådens ansvar. Från vår vandring genom Romarbrevet minns du kanske att det handlade om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde ju inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var, liksom han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Och nådegåvor, eller andlig utrustning, är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Min vän, Gud vill disponera dig och i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Det som kännetecknar världsmänniskan är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av egen ära och av makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sitt eget religiösa och estetiska behov. Och vår egoism och världsliga tankegång kan fort smitta över också på vår hållning till nådegåvorna. Man söker sitt eget bästa och är upptagen av det som är mest i ögonfallande. Men du ska få följa Jesus och låta honom utrusta dig så att anden också i ditt liv får uppenbara sig så att det blir till nytta. I Romarbrevet 12:3 står det: ty i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter måttet av den tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilde har. Vi har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och det ska vi komma tillbaka till senare. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Och uansett vad han gjorde i sitt liv så kunde han aldrig bli äldst. Han var den yngste. Han hade ingenting att kräva. Och så lägger Jakob det upp, Josef det upp på en sån måte att han tar Manasse, så den äldste i sin vänstra hand och den yngste i sin högra hand, och så går han emot sin far för att han far ska lägga sin högra hand på den äldste, alltså på Manasse sitt hode, och framse välsignelsen. Hur skulle du kanske se? Det som då sker är att Jakob krysser sina händer. Och så lägger han sin högra hand på den yngste sitt hode, på Efraim sitt hode. Och sin vänstra hand på Manasse sitt hode. Då reagerar han Josef. Då drar och då griper han tak i Jakob sina händer och vill dra dem ifrån varandra. Då vill han lyfta med makt Jakobs högra hand och lägga den på Manasse sitt hode. Nej, nej, far, säger han. Nu tror han att han far rotat, att han surrade till. Och så nökte den gamla Jakob. Och så ser han nu in i Josef sitt liv om att det är som det ska vara. Det förundrar. Och så får han som ingenting förtjänt. Han får gå därifrån så otroligt, otroligt rik. Vad har han gjort för att få? Ingen världens ting. Ingenting. Men det är något totalt annorlunda i Guds rike. I Guds rike där betalas inte ut att det är lön. Där är det den som förtjänar mest som får mest. Men i Guds rike där böjer Gud sig med den största gaven i möte med den allra djupest fallna. I Guds rike så är det sån lär Jesus oss att den sista ska bli den första. Och den första ska bli den sista. Det får Efraim uppleva på en helt konkret måte i sitt liv. Och har du lagt märke till ramma runt det? Jakob sina händer är formade som ett kors. De är lagt i kryss. Det är över bilden av ett kors att välsignelsen förkynnes den som ingenting hade att kräva. Vi läser i slutet av vers 14 i första Mosebok 48. Han la armarna i kors. Själv om Manasse var den första födda, så välsignet han, står det. Alltså välsignelsen den lyder över händer som är formad som ett kors. Och det ska du lägga märke till om du läser och gravar lite i Moseböckerna. Hur ofta du möter bilder av ett kors. Du möter det igen och igen och igen och igen. Och du möter dem trämpeständigt i förbindelse med att männen ska lyftas ut av en helt förtvil situation. Och så blir allt nytt för dem. Det sker bak tegne eller under tegne av ett kors. Vad var det viktigaste budet som blev gitt på Sinai? Ja, det må kanske vara budet, det dubbla kärleksbudet, och älska Gud av hela sitt hjärta, av all sin kraft, av all sin förstånd. Det att älska sin näste som sig själv. På det budet vilar hela loven, säger Jesus. Men uansett det största, det främste bud, på samma måte som alla Guds bud, de levner oss bara i fördömelsen och i mörka. För att det är ingen av oss som makte i möte med budan. Det blev gett en annan befaling på Sinai. Och det var inte en befaling där du skulle eller du skulle inte. Men det var en befaling om att Moses han skulle gå ner. Och så skulle det reises ett tabernakel. Och i det

känner. Jag är en du är en frälser. Jag är en synder. Du är med amen. Jag är med bön. Du är med nåden. Jag är med skammen. Åh, vår vi då passar samman. Du Guds salvede, Guds son. Det hade ställt sig så gärna alla samman där. Jag kan inte gå mer in på det, men denna jämtången hade ställt sig galt, med bröderna hade ställt sig galt, och Jakob hade ställt sig galt. Allt var galt. Vad ska jag göra då? Tillbaka dit vår Gud åbenbarte sig för honom första gången. Tillbaka dit var du blev enig med Gud om synd och nåde och låt dig frälse som en förtappt synder. Tillbaka dit. Det är det han vill. Kära Jesus, nu får du hjälpa oss till att gripa i vårt hjärta och få lov att tro det och leva i det och bli frälst med det. Herre Jesus, priset vare ditt namn. Amen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Det har blivit stund och tänkt, gärna oftare tänkt än sagt, att bonde må bli store för att kunna bli kristne. Men i verkligheten är det akkurat motsatt. Det är de store som må bli små. För Jesus har sagt att det utan att det blir så bonde ska det inte komma in i himmelriket. Kor har det sig? Jo, för himmelriket passar för den som må få allt. Det är grunden. Det är inte så ofta jag har den, ska man säga, loko eller ero eller vad ska jag säga för något. Ha med mig dotter och mig på möte. Så till era för hon så tror jag att jag ska synja om jag är liten eller stor. Vi må pröva att göra detta och sån, så det är rätt och själv.